0: ларына тәсир итте. Нефть бәяләре баррел өчен 100 долларга якынлашты. Түркия тышкы эшләр министрлыгы соңгы вакытта Сауд Гарабстанына каршы хусиләрнең һөҗүмләре турында язмаша белдерү ясады. Анда булай диелә: "Без Сауд Гарабстанына каршы хусиләрнең һөҗүмләрен катгый хөкем итәбез. Алар халыкның гомерен һәм милкен санга сукмый һәм төбәктә киеренкелекне көчәйтә. Без Сауд Гарабстанының суверенлыгын һәм территориаль бөтенлеген хуплавыбызны тагын бер кат белдерәбез." Белдерүдә бу һөҗүмләрнең шулай ук Йемендәге сугышны озакка сузылган сәяси чишелеш аша туктату белән дипломатик тырышлыкларга Комашаулауы билгеләп үтелә һәм хусиләрне агрессив гамәлләрен шунда ук туктатырга чакыру ясала. Берләшкән Милләтләр Оешмасы гомумсәр хатибе Антони Гутерреш Ливанның көньягында йөрүче Набатия янында Израиль һөҗүмләренең артуына тирән борчылу белдерде. Аның вәкиле Стефан Дюжарик Израиль һөҗүмләренең хастаханәләргә, сәламәтлек саклау хезмәткәрләренә һәм дәүләт оешмаларына юнәлтелүен һәм гуманитар ярдәмнең мохтаҗларга барып җитүенә комачаулауын әйтте. Гутерреш Израильнең тыныч халыкка һәм аскырмага һөҗүмләрен кабул ителмәслек дип атады. Ул сугышларына тиз арада туктатуны, Ливан территориясеннән Израиль көчләренең тулысынча чыгарылуын һәм БМО куркынычсызлык шурасы резолюциясенә туры китереп, Ливанның суверенлыгын саклауны таләп итте. Израиль көнчыгыш Койдустагы Британия консуллыгын яба һәм Британия вәкилләренә илдән китәргә куша. Бу Йорданның басып алынган көнбатыш үзәнлегендә канунсыз рәвештә барлыкка килгән Израиль торак пунктларында эшләнгән товарларга карата Бөек Британияның яңа сәүдә санкцияләренә турыдан-туры җавап. Израиль тышкы эшләр министры Гидеон Саар Израильнең шулай ук Фәләстин идрәсе көчләре өчен Британияның укыту программаларын туктатачагын һәм дистәләгән Британия вәкилләре һәм ватандашларының илгә керүен тыячагын белдерде. Британия тышкы эшләр министры Эд Милибанд Израильне килеп урнашучы террорчылар тарафыннан үткәрелгән фәләстинләрне этник чистартуда гаепләде һәм Бөек Британияның 30 корал экспорты лицензиясен туктатуының тулысынча гамәлдә булуын раслады. Бөек Британия һәм Израиль арасындагы киеренкелек фәләстин территорияләрендә Израильнең канунсыз торак пунктларын киңәйтү аркасында халыкара басым көчәя барган вакытта килеп чыкты. Русия елбашы Владимир Путин АКШ лидері Дональд Трампқа Мәскәүнең Аурупаға қарата бернинди дә агрессив планнары булмауын әйтте. Бу мәгълүматны Кремль җиткерде, ул телефон сөйләшүен бик ачык дип атады. Ике лидер якынча бер сәгать сөйләште. Әңгәмәдә Украинадагы сугыш, АКШ вәкилләре Стив Уиткоф һәм Джаред Кушнерның Мәскәүгә соңгы сәфәрләре һәм тынычлык сөйләшүләрен алга этәрү тырышлыклары каралды. Путин Трампка урындагы хәлнең чын барлыктагы картинасын күрсәтте дип әйтелде. Трамп исә сугышны мөмкин кадәр тизрәк тәмамлау кирәклегенә басым ясады.
1: Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: АКШ башы Дональд Трамп социаль медиа платформасында бастырып чыгарган ясалма акыл ярдәмендә ясалган карта халыкара дипломатияны кузгатты. Картада АКШ территориясе бүтән Төньяк Америкага җәелгән: Гренландия, Исландия, Канада, Мексика, Гватемала, Гондурас, Куба, Ямайка, Гаити һәм кайберләре Аурупа илләренә караучы Кариб утрауларын үз эченә алган. АКШ байрагының кызыл, ак һәм зәңгәр төсләрен кулланып эшләнгән картага көнбатыш ярым шардагы күп кенә лидерлар кичекмәстән реакция белдерде. Исландияның милли телерадио компаниясе РУФ хәбәр итүенчә, Исландия тышкы эшләр министры Торгердур Катрин Гуннарсдоттер АКШның Рейкьявиктагы элчесе Билли Лонгны үз янына чакырткан һәм бу язманың берничек тә кабул ителмәслек булуын белдергән. Мексика илбашы Клаудия Шейнбаум X платформасында ясаган белдерүендә безнең милли аябызда Мексиканың бер кайчан да бернинди чит илнең колониясе яки протектораты булмавын һәм булмаячагын кабат атлап әйтәбез. Без зур горурлык белән ирекле, бәйсез һәм суверен милләт диде. Куба дәүләт башлыгы Мигель Диас-Канел исә үзенең X аккаунтыннан ясаган белдерүендә булай ди: "Куба ике империянең колониясе һәм ярым колониясе булуның нәрсә аңлатуын бик яхшы белә. Безнең бәйсезлегебез, суверенлыгыбыз һәм үз билгеләнү хукукыбыз өчен түгелгән кан бушка китмәячәк. Без аларны ахырга кадәр яклаячакбыз." Түркия һәм Русия ашламалар жибәрү турында яңа килешү төзеп, Түркиянең ашламалар һәм шималга эрешү мөмкинлеген ныгытты. Түркиянең авыл хуҗалыгы һәм урман хуҗалыгы министры Ибраһим Юмаклы сишәмбе көнне килешү турында белдерү ясады. Юмаклы килешүнең Әнкарага тәэмин итү

0: Сәнәғәт һәм ауыл хужалығы иҡтисадының нигеҙе булып тора, һәм Ғәззәдә икесе дә аның халҡына ҡарата булған кеүек геноцидҡа дусар ителде. 2007 йылдан бирле жер өсте, диңгез һәм һауа блокадасы астындағы Ғәззәнең мөһим сәнәғәт тармаҡлары, текстиль һәм кейем жетештереү, азыҡ-түлек эшкәртеү ҡоролмалары, жиһаз оҫтаханәләре, төҙөлөш материаллары жетештереү, металл эшкәртеү һәм ҡайбер ашламалар жетештереү юҡ ителде. Бу тармаҡлар төрлө тыйыулар һәм мәжбүри шаралар ярҙамендә Фәләстин жерләрен тартып алыу сәйәсәтенә оҡшаш рәүештә киметелде һәм жимерелеү шигенә китерелде. Израильнең Коносаментта Израиль язылмаса Фәләстин импортлаучыларының товарларына 12% өстәмә салым салыуы Фәләстин салым керемнәренең 80%-ын тартып алуға китерде. Керемнең зур өлешен югалту Фәләстин базарында акча агымын киметте һәм кешеләрнең аз күләмдә акча тотуы эшханәләрдәге гомуми җитештерүгә тәэсир итте. 2023 елның октябреннән соң Израиль Ғәззәнең авыр хәлдәге заводларын, складларын һәм оскырмасына һөҗүм итеп, аларны юк итте. Ғәззә базары Фәләстин базарының 40%-ын тәшкил итә. Сугыш аркасында Фәләстин Ғәззә базарының бу 40%-ын югалтты һәм Ғәззәдә дә шул ук югалтуны кичерде. Сугышка кадәр Ғәззә Ярданның көнбатыш үзәнлегенә күп төрле продукт экспортлады, ләкин сугыш вакытында бу экспортта туктады. Ғәззәдәге 50,000 сәүдә ойышмасы эшханәләрдән алып кибетләргә кадәр Израиль һөҗүмнәренә дучар булды. Сәнәгатьнең җимерелүе төбәктә эшсезлек дәрәҗәсен 95%-ка кадәр арттырды. Эш урыннары, эшчеләр юк ителде, тәэмин итүчеләр, кулланучылар юк ителде. Кулланучыларның кесәләре буш булган мохиттә илгә азык-төлек ярдәме керүен дә тыю бәяләрнең тиз артуына китерде. Шулай итеп, Ғәззә икътисады системалы рәвештә җимерелде. Ғәззәнең бомбаға тотылған эшханәләре һәм бүгенге көндә кеше бизнес дәрәҗәсенә кадәр төшкән сәнәгатен Ғәззә эшмәкәрләреннән тыңлыйк. Ғәззә сызығының үзәк өлешендә урнашҡан Нөсәйрат ҡошаҡлар лагерындағы Ясин икмәк пешереү эшханәсе бу җимерелеүдән соң аяҡҡа баҫарға тырышыучы эшханәләренең берсе. Израиль һөҗүмнәрендә зур зыян күргән икмәк пешереү цехы барлыҡ ҡыйынлыҡларға ҡарамаҫтан ҡабат жетештереүгә кереште. Электр энергиясе өзелүләренә, яғулы һәм ун җитмәүгә ҡарамаҫтан, эшчеләр икмәк һәм төрлө ҡамыр ризыҡлары жетештереүенә дәвам итә. Икмәк пешереү эшханәсе хужасы Мөхәммәт Ясин былай ди: «Без 2024 елның башында монда кире кайттық һәм икмәк пешереү эшханәсенең тулысынча җимерелеүен күрдек. Без аны ремонтларға тырыштық, чистарттық һәм ватық техниканы яңғаларына алыштырып, җитештерүенә яңадан тырғызырға тырыштық. Нык зыян күргән бинаның кечкенә генә өлешендә җитештерүенә дәвам итүләрен белдергән Ясин булай ди: «Бу икмәк пешерү эшханәсе элек 1500 квадрат метр мәйданда иде, ләкин бүген без нибары 400 квадрат метр мәйданда гына җитештерү башкарабыз. Барлык югалтуларга карамастан, без эшкә кире кайту өчен тырыштык, кешеләргә хезмәт күрсәтүне дәвам итәргә теләдек. Без Ясин икмәк пешерү эшханәсе буларак үзебезнең тәвәккәллегебезне һәм израильләр нәрсә генә эшләсә дә монда булуыбызны күрсәтергә теләдек». Ғәззәнең Дейр әл-Балах шәһәрендәге әл-Арис печенье эшханәсендә дә вазгыять шундый ук. Израиль һөҗүмнәре, Ғәззә оскырмасы һәм икътисадының системалы җимерелүе аркасында 2 елдан артык ябык торганнан соң ул яңадан өлешчә эшли башлады. Эшханә хуҗасы Риат әл-Мөкатмә булай ди: «Сугыш әл-Арис эшханәсенә зыян салды. Андагы техника, биналар һәм электр линиялары зыян күрде һәм җитештерү тулысынча туктады. Утны туктату тәэмин ителгәннән соң эшчеләр эшхананы ремонтлау һәм җитештерүне яңадан башлау өчен бар көчләрен куйдылар. Ләкин җитештерү әле дә бик шикләнгән. Ягулык җитмәү, югары чыгымнар һәм шикләнгән электр энергиясе белән тәэмин итү аркасында эшханә аена 3-5 көн генә эшләй һәм элеккеге җитештерү күләменең аз өлешен генә җитештерә ала. Эшче кеше дә нык кимеде. Сугышка кадәр 200-дән 300-гә кадәр булган хезмәткәрләр саны хәзер якынча 70-кә кадәр кимеде. Бу Израиль һөҗүмнәренең Газадагы сәнәгатькә һәм тормыш көнкүрешкә ничек зыян китерүен бик ачык күрсәтә. Шул ук вакытта җирле җитештерүчеләрнең икътисади һәм аскырма чикләүләре шартларында җитештерүне дәвам итү өчен көрәшүен дә бик ачык чагылдыра. Газа сызыгының үзәк өлешендә урнашкан һәм төбәкнең иң зур эшханәләренең берсе дип саналган Шумер кондитер һәм печенье заводы да Израиль һөҗүмнәреннән котыла алмады. Төбәкне азык-төлек белән һәм меңләгән фәлестинле гаиләнең көн күрүен тәэмин иткән 4 катлы Шумер эшханәсе хәзер хәрабәләр иеменнән гыйбарәт. Эшханә хуҗасы Фәлестин эшмәкәре Әхмәт Шумер зыян күләмен 40 еллык хезмәт сүзләре белән аңлата. Без бу тармакта 40 ел элек Газада эшли башладык. Башта без кичкенә генә эшханә идек, ләкин вакыт узу белән зурайдык. Эшханәбез 4 катлы иде. Еллар дәвамында без чипсы, печенье, крекер һәм төрле кондитер ризыкларын үз эшенә алган 9 айрым җитештерү линиясын булдырдык. Шумер зыянны якынча 15 миллион доллар дип бәяли һәм сүзләрен түбәндәгечә дәвам итә. Эшханә 200 гаилә өчен яшәү чыганагы булды. Газа сызыгындагы Израиль геноциды аны тулысынча җимерде. Безнең җитештерү линиялары хәрабәләр астында калды. Без сабыр итәбез. Безнең бердәнбер өметебез дөньяның бу хәлне күрүе. Телекоммуникация тармагы да Израиль һөҗүмнәренә тушар булды. Фәлестин телекоммуникация ширкәте тарафыннан 12 октябрьдә бастырылган документка караганда, стационар телефон челтәренең һәм үй интернетының 35% өзелде. Бу абонентларның 50%-тан артыгына тәэсир итте. Игланнан соңгы көннәрдә бу күләм тагын да артты. Израиль һөҗүмнәре элемтә оскырмасына, шул исәптән электр линияларына, кабельләргә һәм оптик җепсел кабельләргә зур зыян китерде. Зыян моның белән генә бетмәде. Һөҗүмнәр шулай ук Газа сызыгын Ярданның көнбатыш үзәнлеге һәм тышкы дөнья белән тоташтыручы төп оптик җепсел линияларын да үзде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Газа ачлык шартларында ныклык, ихтыяр кеше һәм кешелеклелек тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.
1: Газа ачлык шартларында ныклык, ихтыяр кеше һәм кешелеклелек.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, музыкаль сәхифәбездә сезнең өчен Хәдисә җырлады, чираттагы башкаручы Ырмак Арыжы, күңелемдәге хыянәтче.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Ярты сәгатьлек тапшырулар безнең кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгат кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Турксат 4А яршыны белән 3w.trtdinla.com интернет сәхифәсе аша Вот West радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз эфирда киләсе очрашуга кадәр.